0: Teacher ni if na fo mu ba obinim de ye ye se wo fa hin wo fa na positive e kwache no de na mu de ye no de obia enim de ye ya e masabi ni wo no e ba ye eno e na naate fo ka champion fo se wo mo nte ankrankra body bi si wo na asemi wo mo nfo mo ni fefiri se jale bob fo nhwem enfo be pepe ye entu ye se de be ya akoma e betimi atoyem na afenzo no wo ma mu no empanifo wo ma ka bi wo mu no so no asemi wo mo nfo oma no ntum na asomdwe entimi emra e wo agenda bo I know I was Savannah region mo said e be ya asumdwe betimi aba wo mu chemu se Mr. Ebusei Duane wa firi mbapa ina obo adwuma papa na wa ben eno krampo dan chance so krom wo wo firi wo bi enti se ya ya asemni se ya de wo mo patent train pa na ewo ma enei Ghana National Association of Teachers nifa ewo etifi do mantem mo wo mo de krata epiga ya de bi asumo no
1: arisima mama yentua anopa bosu aka nkase bonu so ewo sefufro emu na ebano eye amamuo ene anyosemu ensuso enkomo a ene